0: alikuwa yani chai tukoni fapo kwamba kapunga na labu hapo ne kada primary hapo tuna kuni wana mkara kuni ndio tuna kuni ndio tuna kuni eh kuni to pika ngayo yange koloni rapaka kushana sobo wale ngo sobo brown yange ini yana nama nama ngo mwa pala hadi leo ni hata sio kama nda je swingandri aito pa kwa chipa chi na bata ina ile joka broto
1: okay
0: ah ino bata wewe hey sisi ah zo ya bata kwa mwa mwa mkara zo ya ngaman kana ito fanya sanga manda so kwa ile ndio ndio sanga manda leo nda
1: kaiwa kwa dziore kwa dziore vara chifunesa sombo yawo kwa dziore abati ya uza ore kana shudu munwana pora vya na mini mini nenge shikoroni na rachi tsari chigonya na zvikafuti nezo dzitambo yavarani vya na chidambo ngori cha shikoroni cha chidipa shomo zvilo zvikoroni zvitodi arne zvikola chikoroni ati dzivuri wai mara irani ni buzeni nori hello zvilo zvachivhusa bonyongo ya zvavari nazo chidanga ngoma bawel bari prefect do pakela class zvino chitomeka shore ni kuti dora prefect ngori nasa dora prefect zvamuri arali angarangana na bawel
0: chirena kwa toda ja
2: matoba matlo the dj
1: ai
2: nai rinaro varambo pakalo zo bikiwa nara resto paka kota ya vuroto na peanut butter
1: nungo chila zo
2: atori chila chitisha chichilingana na kota
1: nungo
2: chila zo zviviri ato zvale peanut butter
1: oya
2: Raji ya chikoro nero hakeza bigire kakundu kakaki ya shoti ya upaka juice ujijiwa rama ya pombiwa
1: okay.
2: ya wa roundu ya wa ball ya pangwa chikomani uko ufunziwa uwane mtu ako shengela peanut butter ila nasi pinga cha after break ane zo upigi warango topaka waro paka zi peanut butter masaba mavuti to the DJ kabe lufa western kala matoto
1: KB KB koi gara rine zo broto ya rechiva panda nangashuka chango pakwa broto ya mra mkapu yes mkapu mamachuroni yes niko mra mkapu ya nga manda aru kwa daka sunga zo so zaburi ya rachi wanesa mkapu ne ne nenda ndichi shoo na ino na mafongo paka ndasa ngoto wa dowela zo wudu ndoto dowe zofi uno nicho paka nisuka na imafala na kipasere saulo mfuma kwa zani dani pakela ah ndas gudesa bichi woya pala 3 times 4 times all of them says what uyu ko yes mara nam saroko pa kwa buswa busone tsebo cha chichida kana hezwe zvafuko pa kwa buswa na kabichi mara rine rachiela busobuso rechidori soro ko doya rarenga ya buswa rezvidore hey vafuma kazi wa bika wala nina bika rabusha kuna busana rabika ngoyo vyo Nah, I'm going to give some gravy.

0: Drake muna ye telefasino visa albumu taronga chunga chiti zote za duwana zikorengisa zobudi rimbrums of your tooth slide kani ya mata bama duwala na mousse pizzo zino kata stuyanga hindi la rukora version ndia pia nagodana kambe so kalipasini la, la zwa mitambu lo tabama Karimu dhira pari salifasi la zomita mbo unera kutoma kabore ya milenje unera kuona timu ya pulu kwa nishitinga mkudisi wa hivu puti mahape. Ndivane ya kufuro fiba kwambe swa ngamra msi vachinga duwa na bachikoba mkudisi muswa wa timu ya marumo galas ngamra msi timu ineji na ina ika atino nga duwane kutuda na mkudisi. Vo puti mahape wa vo mtano wa timu ya pulu kwa nishiti ndivane mundushima ngandere ya kuine ka timu ineji anono wa itano timu duwane chikopeze ika top 8 ula kala nguaza chivaro. Zosu ino timu ya marumo galas ndine ya kurabele sakala ori iwane chumerene wa muna badu wa na timu yabo izuko danga mramsi kontraka yabo na timu ine ya Polokwane City isi nosuka magumoni ngena timu ya Marumo Galaxy ich kwamba zori bangada badona chikotusa timu ine yi zwishitevela mitambo ine koralisha panda no tevela kana khalanwa idao nao zoralo hudopa bana mugulisha vocal la Morocco bo Jamel Beno bani badona chikopamana na timu ine ya Marumo Galaxy ngamramsi kuti chimbidza lwa chifinga nyana Timu ina ya Kaizer Chiefs ndine zozine diba za mafungo reido da kuya shimisa na Dylan Shepard sa mutusa mgudisi wa bubili katimu ine siko danga mramsi timu jiko veta ndivazo udivazo zoro nanga mgudisi kana motona mgudisi wa kala French ndibo Fernando de Cruz ndiba ne wakorari sapanda no jena wimone nobu naone bo Dylan Shepard bachi kushuma katimu ya mvele zisu ya Kaizer Chiefs ya DDC naone kufrefa ngabu ya katimu kurane uwa mutusa mgudisi wa bubili timu ine ndine korari sapanda no itandugise za kana mwai dao unezo zino vodo hapoeta ndivazo yorubo saina mtama mrau avoka timu ya Stella Mboshindita havo mulo isane timu ya Kaizer Chiefs ndine ya kore bango wata minion dhora risha panda no divazo musima dhuwa chikotevera mulo isane ndia no disumbeza kami tembo isuiko 150 ni katimu ineva ya Stella Mbosh kakara mwa taru zia dhuana chikotamba kazo Kara Gomez alifasi la zwa mitambo, ngoravele sa a cricket, unena kowana wa cricket South Africa. Wodo wana chukodiba zorodoma na mshumo gute, uneka mshumo ono yodopo wabana mshumo wadifupo. Zine dhone chezwa batambi wa mtambo ya cricket, professional awards za 2025-2026, une mshumo. Ukoravele utakusheza nengala fumirati, ila mwezu udao, mwa wa 2026 ndi Sandton Convention Center. Nga fasi ya theme inori, crowning glory. Cricket South Africa CEO ndivo Palate Mutseki ndiba ni wambazori awadzenezi ndizine za dhone chezwa batuwa ni vodwana chukushuma wukuma walusha mitambu ya cricket na ono doapulibuwa vote batambi vwe wadwana chukubashpida cha mitambu ni hondi doapuwa ituwa ndivazo za batubo nanguru zwao vane wangadwana chukonechezwa zwipuga zwenezo ndiene yalipa silo za mitambu enda ni faradawane kano matabama mangwe ni dawana zwine zino ishtuita fuvaka warene vaya ptanu ndo necheza toza wanga minite mitanu pizi nduva choteka warene vaya ptanu 0828035674 0828035674 mbuso ndi nti usika zino ndia uri wonevo ngache chila chifinga chavo wa chikoloni ndi suyo zilua zwe wache zipaka tamuzi zine ya wache zutaka ya ranga mana zashu sharana mrenje kola uriba songo zulo da chikoloni okay. tamuzi njini kwa dijana chikoro eni ni ya paka sham kwa paka mininge aso zinu ngarazo tuzono engeze right Yeah, the phone should be on a mafi. Yeah. That's your mother's the cupboard in your family in Gawana Lamash. Opaki, opaki, opaki, opaki. 082-803-5674.
1: Rufuno Novada told the DJ on the Choice FM.